sado, ya da wasia, and sado, ya uaya, masidan sado, hine, me da wasia.

wamun kuto ne ho ne no na omunya ejidie ewo wa urade mu no ma kuto no na wadi wo mu kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasa